ló wí pé ìpèfàánú òun ti gbọ́ há. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ́ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbó ti gbàgbé pé Lásàrù ti jògú tó ti rún. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìníjẹ́ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Hour. Tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún ọ̀sìnkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Hour. Ìṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí. Lágelú 96.

0: ní báyìí.
1: Olutayo Ọlọ́run lóde.
0: 091-2370-8675 kí ló ń rò lọ́wọ́.
1: Olóko Ṣẹ́ni Ọlọ́run lóde.
0: Ẹ̀yin ti lẹ òkèrè +234.
1: Ọlọ́run lóde sínú ayé mi.
0: 81424-91006.

0: wípé fanu òun ti bọ́ ha. Irúfẹ́ ìbànújẹ́wò ló mú ọ fomi Jésù gbére ojú subi tótó. Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti jògú tó ti rún. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Ṣíṣe ìrìnàjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelú 96.

0: ṣètọ́jú yín tá fi béèrè tó dà gẹ́gẹ́ bí amọ̀nà àbí atọ́nà àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́ bàbá ìbàrùbá ọba iṣan ara iṣan àti n tó jẹmọ làwa ń tọ́jú o a mọ̀ retí yín.
1: Lágelú FM Jagaba Gbogbo Rédíò máa rán wọn jù. Lágelú FM 96.7